le na sa tu fa fa mai ile pese mat no fiele na mai le fa pese pou kefa e fa una tu ile tato por kalama o lo tato taimi malo tato tu ina nei po i tai au e usi mai pelo fa fonga i pesenga o le nei tai au.